0: स्वप्ता
1: अग्निमिच्छध्वम् भारताः
0: अग्निमिच्छध्वम् भारताः अग्निमिच्छध्वम् भारताः
1: अग्निमिच्छध्वम् भारताः
0: अग्निमिच्छध्वम् भारताः अग्निमिच्छ

यद्योषिद्यत्पतिव्रता यद्योषिद्यत्पतिव्रता अरिष्ठं यत्किञ्चन क्रियते अरिष्ठं यत्किञ्च क्रियते अग्निस्तदनुवेधते अग्नि।